0: Yat e kodo e ya women's world aja ya ben hilnahash neheja e ana all kit. Did the mob yet be a hilna the wheel net or le siggy eight e ya stot negaini chidibi ye. Halit ego aja di carpet. Chidibi nas ka dal chajigi halit ego tad eskisla. Genizen go ban tizikis go e yahid o ajd orli. Jo e di chidibi. Naz ka digi e njonugo do chin go adosin go nizago de do nalot e ako di e yan ghe aha wango ne naj jigit o ahot o e ya ha chidibi ba ahwa jilyan la jodi e ya chidibi Be Naz Kadi do Hawangunet Naz Kadigi Dal Chajigi Jo E Aja Hashin Tsago Beso Sat Big Estki God Jo E Aja Benachi E Yal Anidigi da Benachi Handol Sos Hat Anti Nosa Kadigi Yil Chajigi Hat Ant Oba Isalego Accord Chidibi Naz Kadigi do Enda Hawangunet Naz Kadigi En jonigo tanatikisko yat ela donan ago e yat edanet o hajo ba ajolt khato hajo ajba najil kido dohet egi talwash bayatat egi jo e aj e benash il kidon jil khato lela ako DCRI seal of approval program dilne aj e khit egi e di carpet be Tanakisigi e ya dahal neto hit egi bena nishi bench dol nishla. Akordi to the ha holjishko e ajileko e hayat e jo eid ado hat egota. Lej bahi lehito ado ale big eanani kade hat ishin big ea dahiji kana jo eid at e nachik e did not dachin zen go jo e zed a eid halawash bin ye dal yagi e chijol e dolisa. Decision did art a be natchet could o ea be natchet cushed or lisa. A call sage do bacajin dot lisa jins or eid or dad or lebig ea daji canigi do bacajit or lisa jins and go. Ado in daddy bain anishida eid or ye dos chmosta bin ye. A call D C or I approved carpet cleaning solution do we holongo shot. Haj do nis D A C R I spot. Resolver will yehegi e aj in le lej da bakodob adar lebig ea daheji kago jo e kon baha ajdo lisa ad e nache kido liso ad e nachik e e denos dako e yat e la akordi hawango nits no anas ka dal chajigi e ro dago chidibi yeta jo e aj e an jonago endesh lichanizen go e di Aben yet dal yadi coin nagain on as cardigi dal chajigi, eight or da chilibi yet an as cardigi, jo eight, hajo eight, at et ishi da bahagi nachet kodish lichenis and go. Aba al yagi jo e hajin tad or lito in da hajo e ya be. Ajit has do gislat at a. A ko e benache e ya di ko na osa kadigi ne jone do ba chin go kut o e yan li go kut o harango ne e az kado inj do tli sa. A ko a ha e ko sej na yi lahagi be e ya baka sej be na jit lahgu ya at e vacuum a ha ajit li go ya at e dit a si lahn dal de go a ko a ha e di sej na yi lahagi sache e ya be sej na ho jit lahgu. Yat eta nila a cordi eat a creature a aqua a beanic with da cot ego eat e vacuum injil ego yat e a cordi an re sejna y lahagi de a si yego betzila bena anishigi babic et shinigi jo e yat e la adole yanil tsitin de gota jo e adot a si Bisin tesitskis go e ya be tras do kisti talawash ba dal yagi jo e ado e do bakaji it idan dot lis e bin yet ado resoil anat nehetane ako jo e a kotskis o e ya tras do kisto jo pisht ol jostanila ado en tatit a bin yet dal yagi Ager no beitha daha gis carpet beitha ne gisigit abin ye el yagi professional deep clean. Kut o e ya carpet ager be tan na zi gis do leish na kits a dahton le tse biz a dahton deze de. E leish bi a ager da nid enigi do en da hat ishi bi daha nez de igi hat ishi bi e ya daha ni kaden de gud a bi gijit da tlisigi da ager n dal tse gud az gan daz le igi jo eed ad e eed na kits a dahton le tse biz a dahton na de zide hat o e yad a isi tan na zi gis do leish da ne. E dot a bin ye dal yagi jod al a at ego e da holno la di no on as card of bait hard a gisigi a cord as he yat eggy e chajol ego yat e dane a hot o e yadi con a dole sage be yet the holonigi e dot dad a shibik e yadahini cargo a be yet does gunigi e at a nacha cut o e yakis ila a cord did on the way ya a teen daddle custa a de e ya as card o yat e a de e ya hake a dan dahisdi Nisahot o it only Hawangon it says Bissin da Jukada, and the way Hawangon it yajagat a con hake, a dashdi, Niston the hoke be hinda, Nisigi sa ago e hake be nas nilotin da jil ego yat e la, ado in da di hone air, Hawangon it di says it get the desigi such as ago, e ya be not Nisigi eight a such as nagio, Niso yat e da nila cut o it says the bahado. She had one gun the end that adjust at our nila. Accord D A based at the hal inigi SOA baby gets chinigi jo in jonago nas nesto in the no nas cardigit at and jonago a baby cast el edo bait hana kisco at a accord D nal yehana yis nihigi consumer and hid it ninigi jo a yahajo ba kunits in do lestin latte hawangunet based a wheel in a hill nihigi as in jonago adaliado en taiego bahat atleti con leish ad en nache yatane gisigido en ta nloho leishin ta adjolna yi lahagid ad ajo eyadi bahazin gonal nishigi kut ego eyadi eid o nihigango net besht e huil ego yat ehla. Accordi no onas cardigi eid a si rux altot an re carpe ba a hojilianigi at ego a hot o ea ba a hojiliado lestane di sa in la no ota tan tielo nas card ruxigi sa ein le be e gisipi hinda nesco de gisco bigaco ea at adani la sto accordi rug ea deskistions and go in la ot is dot sosco hajo ea sej machido Ado in the be ekis ea beastos soslatus ziliki bezikis goyat eto talawash archin goyat e. Ado de rug again to saco e or tumble go adjusting goyat e. I see said dogo e dota benda al sahagi nana sa. Dan tiel na dan tiel on as card larger rugs ki e ya e nas ist soston led o de dahjot I see jogat o le tin ge bandat el pasi da bit hista stolt sos got I see it o bej be na hal jogat be na jin khaso sej at e bandej nolta ado ya in stolt sos to e ya di ko sej na yilla ke vacuum it at e jobe a je vacuum is to lisa Sa khashi dat e shi di rugsigi e ya drag clean edal e hat no da baka lesto o e di aji rugigi at en jonago e jadol maston le drag clean edal e go a ko e ya jadol tosla. A ko a laje khwajdol ne aji go ya at e di ko e drag clean edal inigi dat e di No on as cardigi rugs e dat e de yikis jo que e yadi benajd el kidolish. Do a large at najd el kidot o con rugigi zin sos go e do da adish e got ed on nas dot sos ad ed das dil sos git a. Accordi area rugs dil ninigi bejanel da holonigi vacuum cleaner a ba dal yagi sa e nehish dos nesla. Eid eia di saksin edall, inigi jo e aja chidol e dolil, all nido chahadol jishdi carpet sa cadigi ill nido, eid negeid babachago ajago e eia di lleis bein ji lach dolil di negeid bija iligi ajago eia di lleis bein ji lach dolil do, ba achwa jiliango e ba tzizido eia aj dolil, Di aaj bija niligi da e di nigi llijna yi lahagi da aad bi yida na lwoli da yido silgo ta. Eko di nigi karpit babaho na e digo dahnis di lsosgo. Ahad o yad e eko di e ya nigi frinjigi aad e ba bi iligi. Di karpit nzi lsosigi bid aaj go bija nil si jego ishto liligo at e la. Ado la carpet eia nads osa bike ya de Italia edo da nige Turkey de da la ade Italia Persian da adat ego di kona onaz kad e aje eia a nige lej be na hat la hit o be bina anish da bakagi bik eko eia asht o li edo da go ya na hal tsos go e ilto ya nzi tsos do li bija iligi a isi bazis tki do li la La shi di ilk ida kod o eia di rugs eia a di iltrata jidjak o xol jish heirloom idad e. Jo e bina nish yeho sinigi di professional linigi eia a ji eia xa treido gisgo ut e la. Ako di vacuum ij illeko donan ada do inda di kon carpet be trada gisigi da. Aja e donan ago chada ingo ut e konde di allacha vacuum achojil ingo yad e jo e ya din lche bil echi zihigi bi lejda baha na hui lehigi lejda ado hat ishin kon nireid o de bitne dahagi jo e ade chil bit khadid din da bil yaha nahi dahko e at e laadi khadid din da da bijo lhago e at e do inda kon ahad ishi na adjol biye hat ego ne dahagi hawango ne bil yaha nahi dahko e honne ed na adjol ko at e di nihi na do be de tiin da ko aji e ya bil e zi zi ko da bit ado ya tki hata jin ni lhes do o Ako e bini na di lejna yi lahagi a sachit cha jol iido, eido da bihin da nisigi da nachi yo hil leidigi e xolongo jo e a ko e anidigi bihin zil sos do leilt a de kweide da a isi cha zos iido, e na ho e ya kwish do leilti filter da nila. Ako di eid a hajo go. E hwn tlo go eid o bin jil nish di vacuum ech il leh go. Nle hwn ne e corner go da jo e con ado bin jiyo na ha ado crevices nle da da ha olt oza go a con e ya di da hwn zan go da a con lej da bahan da hui leh go at e la. A co e con ad esht e jil e go e ya at e di vacuum e ya cha jol e go la. A co di... Asa da modet asa da vacuum ena hojil ingi e yadota ada kwede da hat ego e hawango ne carpet holo asa cha vacuum hojil ego yad e big enda al deko alako o kon e ya vacuum alah a hojil e dole da nigo aji yada halne la aho yaneti adole yaji kago Had ele be nachi kodi shlila zin zin guban tzitzi kisle. Di karpi digi e do e stain proof at ego tzkinlo e aji datish do lwoldo inda di yajni kanigi tzkinlo e ya big inst ol tzosko e ya at ele. Ako di e ya yaj I kanigi tzkinlo e tzi bein dal tzahagi bein izd ol tzila. Ado inda di nad aha. Aji bila gagi big install sosto edo da paper towel da la gagi ado nashcha edo da da nila ako di e ya aji nige nad an la gagi aji big install sosgo ya at e da nila ako da kwe akhaz anigid a si ye gohat o e ya a di nizdol tse da nila Ako di eia jinyan da ya ni kago jo e tskin so e bishit de bin dijdo kato in da bapis gant egi. E lej na yi lahagi e be eia aje bapis gant be e bin dijdo shohla. Ako do eya bist e yista da nido ado lebe. Di brashiki e do da da nila di yasni kaniki e do hashi ado le. Tskinlo nache be kodo nilchenizen go e do. I just grabbed up the brush eya ashto lista da nila. Jo e di bawo aki beige do chwalti da nido ado bitch is jolko. O yw wehda beid y dol chwala. Y cwegi e bad ys ti dol eill da ni go cweg y da has a co di e iall do o a e ben ye ys tal y wys da hwllo di a do le carpe byg i eich ni ca go da be na chy cwt i sill jyn ys yn gyd a e ben ye tal y wys da hwllo da o ba da li a en la de laboratory de e yn das ca a A co e big echo e a di chwys doll eill da ni la all do o. A all chyn di godi e tchal y wos ba as doll eill di nad all y gagi big eich e. E a do e a di eich ni canigid ad e hajo go e a ba zidid o bydjill jol doll eill a. Ye go e d o sgrab bydjill inigi e do da da ne. A hajo go ba zidid o ab y cagid e a bydjill jol doll eill. E co e a jni canigi e d ad e na chi e a cwi doll eill do. A co e a altro na chi o sylni go e di. Ziga bain dal cagi da bain is doll cig go e a d e da ni la all do co. Di e yad o hat e god a alt isago. E di women's world a ja hane. Di con carpet clean al neki e be ychil na da hosil ne di da mo o lehligi bie e.
1: Are you listening to KTDB FM? Yeah, good morning. Audrey, it's on. Get on kids. I'll die. It's in his night.

Yat e ade Donald's angin New Mexico Department of Health o na dan gede nigo. Tse dan neze kon e yak at hanna na jre do. In da e yahati tse dan neze e ya e ako kon e yati de na da tlhashla ato. A kon di kujer e nhit ato a yise e yan he nal tien dan de. Ni e hot zago hot ni he hot e strango go e ya. A yugo hot a e ya hato jata. Nijot e dan gede Bernalillo County jilta. A ju hot e go e ya. West Nile virus wal yehigit ba nahal nitit ii da nezige ee yadi aja yil tsan da no ya da halne. Akon gai Bernalillo County ha ho zoja ee ya yin da nish mosquito control program be da holno. Jo ee aad ee hap de sido in daik ee jo hod a a le ee yon deil ini chid au chun in deil. Akon de ee yadi de Akon da inol tsange e ya ba ahon no sendo le lalton. Akon dik at tsi da nes ghat ninge e ya de stu ge dry conditioni binina. Dot a yise e ya hud ego ha jayta lande akon de jo di monsoon ghat ninge bi jo e bi hi ka. A do e ya din da hal tino e ya di aje. Tsi da nes e ya hud ego ha da hui le to le lalton. Tro da na zgin go ha gu shint lo tro e ya da na zgin le hindi. A less up be it, the erota, a chirubic cape be it, or the Akon eya di 2026 I kaha gibi ye eya West Nile virus eya den ato sabitil neta da nejo kohot eidant eya alto 52 ebitahe desina gosat ata nabis seidil don. Akon di mosquitoes ha ningit e da neza West Nile virus be hulong gogo eya nikhit et osnaho at eh. Adonald loshi yid at osnaho at etsidi da slin da da nila altom. Akon di ohoni yu hut ao eya di sa tzi da nezun hi lgasho eya ajudo hit ao da iha ahadan hi leita. Akon de hashla dindon wuchu huna hagogodo ayu hats is epeho di tegogo eya ha ajud e ahan do tinsa ot ao da. Akon di tzi da nez hat ningi hut ao bits on the West Nile virus hat nini hins tingo eya hat si dinito ha fever holondo hat donli hat ina hat at ango eya da dinito nito ayu gudzis quin halendo yo chishde yan halenda nila ato. Akon e hwt e dod o nasbyl hwt e lrisho e d a yego hwt e d oda o yego ha gosain e d oda hn tlisgi le do a yud o do hwt jyn yan da do o hwt o hwt lla at yujo hwt lla chad inna ha lin lla. A do yn dad oda na a shto gwto do tseis do tzil da ha tra hwt e tskiz do le do kan volchyn deil ne ha maso li do byd zil da do le do da a kod e don jaga da do le da ni la do a inna ni dolt e at a ot ad anna. Di ko echaz aangi chashut a e mosquito ha nini bich a bich a ata a haya ha nini huloni ba a huni zin do lich e chit a o do li. Cho e e ya a kont an tzi da nez e ya halle ko e chosh behin dan nel zos ha nini ki cho e insect repellent wal ye. E aje be lan az li e ya hut a ta hane in toj in lo go. Be has ani bik a o e ya aje ta hane in do lel atom. Akon di EPA da nigo e ya di aje repellent deed wal ye e aje e bi ye ege e ya at e jo nigo ba hane. Adol to nhe gazizge nezo o deino sindi nge och a ako do e ako ni pansi da nezo o deino sinda nejo o koho eya a yisi hata hui ni le la alto. Adol to jo todo a le hut ego di naz kange yichin hut at inton da il chiko. Adol eya hut ego tse hanan cha alto. Adol to eya sa kon tsidi yin da alda beila. D a ya bird bat will ye a d ge a ya topi yo a ya di aja elsko tsi da nezo hul no nacha it o yej do kalto a chin da toyi in da nesha e da tage nash kush do lisa do adol don le tlo da da hach el hul no topi hin chi kako bi ya tro da sa kain leko e da at a nash kush do hush do lis chot a hat ishin e ya hut a tro hul no go kong e ya a jin zin sa la alto.
Ado e yati nge tushjit ahut abijit thun nata kocho hut e at eishinto e yegob dadat iskizo te nosen don tahal tino hut a e yatane niganas ago ne etadal kaltadet inos kalo te nosen but o is screen door gen he etateno ne screen door holongo e ya erotan hitseson da a tego e ya screen hat ne ni ko abit antanas balit e za to ina ka net e ge Aju hut a ea chutal and a nila. A cochet adat a dinat ege bedent bedet ege with na virus benighted ish kittens on ea. New Mexico Department of Health ajade yato helpline. Hullo 1-833-796-8773. La quit out ea did alt zonkilch in a hunched a do little dog on it.